0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

garden. Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: og gi meg en ny og stø ånd.
1: Difte mogulle havo jeg elo, difte deg, dafti avo ditt, mai donlekte zuken. Tjea du modu datte, mo suttu i ogdas, ja ere siko bo mo verre daui. Ipmel syvni munje bote svaimu, ja odas mate bisso vars voenga mo sisa.
0: Skap et rent hjerte i meg.
1: Syvni hokta bote svaimu mo sisa.
0: Vi tenker kanskje på skapelsen helt i forbegynnelsen av Bibelen.
1: Sakta at vi gjorde at syvende du skal bedre alkohol gatsing etter Bibelen.
0: Og det er det samme ordet som her brukes.
1: Ja, nei, vi da samme sattene vi da skriver hovedet.
0: Det må skapes noe helt nytt.
1: At det da førte syvende du mot jo alpasåda.
0: Jeg trenger et nytt hjerte, sa David.
1: Må der på sånn ofte åda vann mot selke i David.
0: Han ba om noe nytt.
1: Som råkade alla i Joa Ådasa.
0: Och det som Gud vill ge.
1: Ja, de har ipp med lajk och mycket det addet.
0: Ja, det är ett nytt hjärta.
1: De har Åda Vajmo.
0: Ja, för vi är hans verk.
1: De har Mila Sodako.
0: Vi är skapt i Kristus Jesus till god gärningar.
1: Mila Sunede och Jesus Kristus bokte bor i dag och i dagat.
0: Som Gud på förhånd har lagt färdiga.
1: Maj ipp med la Åda Jogarvist och mycket det.
0: For at vi skulle vandre i dem.
1: At vi alger seg med at jeg bokte i siste vatulit.
0: Det er også i Efeserbrevets andre kapittel det står.
1: Da kjødde jo meg det i Efeser, eller kjødde Girjes noppe kapittelis.
0: Og i 2. Korintherbrev står det skrevet.
1: Ja, noppe Korinth, eller kjødde Girjes kjødde jo kjalle jobben.
0: Derfor hvis noen er i Kristus.
1: Da er noe jo smuk, og det er Kristus siste.
0: Da er han en ny skapning.
1: Da er det sånn og det åda synedus.
0: Det gamle er borte.
1: Da mi åda leddala eret.
0: Se, det er blitt nytt alt sammen.
1: Gertja bohla sjadda nåda sin.
0: Ja, tenk om Gud kunne få gi oss et slik hjerte om igjen og om igjen.
1: Gjorda sjo sippel sata si migge det addi takkar vajmo, åda sis ja åda sis.
0: Vi leser vers 13.
1: Ja, mi låka tan kolman blåa versa.
0: Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din hellige ånd.
1: Alle suppe modu modu la hodas ere, ja alle valde du bossi vunga mose ere.
0: Guds ånd kom over David som konge.
1: Ipmel vunga både i David ha bottjen og gonagaslen.
0: For at han kunne være Guds mann.
1: Nå at det sånn sahta lutsjelen ipmel olmors.
0: Men vi vet, vi som hører Herren til.
1: Måte mi dette gode mi gode gode herre.
0: At det også står skrevet.
1: Låt det meg deg kjødt for kjalle jobben.
0: Gjør ikke Guds hellige ånds sorg.
1: Alle da ipp med boss i hvor inga morra skin.
0: Og ja, hvor ofte og hvor mange ganger har vi ikke gjort det?
1: Det gjorde som han ologert i min like dårka heivedan.
0: Var det dette med David også nå?
1: Det er jo da sammen med deg David hin.
0: Kast meg ikke bort fra ditt åsyn.
1: Alle balke små ære i ro om at da jo hodas.
0: Og ta ikke den hellige ånd ifra meg.
1: Ja, alle valgte du boss i vunga mose er i.
0: Vi leser vers 14.
1: Det er mitt låk at den egen blå av fjersa.
0: La meg att og fryde meg over din frelse. Hold meg oppe ved en villig ånd.
1: At det munge fasten du best å gjøre med avo. Ja, bare jeg ståle mo. Medan manas vungan.
0: Det var noe helt annet.
1: Da er jeg passerer det.
0: Vi leser versene 15-19.
1: Ja, det låker at de verser er viktig blå av fjerser, sort som blå av fjerser.
0: Så vil jeg lære brottsmenn dine veier, og synder skal vende om til deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld. Du, Gud, som er min frelser, så skal jeg juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lipper så min munn kan lovprise deg. For slaktoffer ønsker du ikke. Kommer jeg med brennoffer, vil du ikke ha det. Nei, offer for Gud er en knust ånd. Et hjerte som er brutt og knust ringer akter du ikke, Gud.
1: Det må nøy kun åpne til på til døl med de du gjenner. Jeg tror sutt og lagt at galge hjørka litt i et kjøy disse du gulig. Beste må være vises og ipmel. Du best å jobbe med jobbmenn ipmel. Det galge må Njåtja avvodallat då vann huskis våra diti. Herre ravas mo baksa mig. Det galga mo njalmi deri titto ramadosa. Da sko giton halit njåvan ofari. Modo i attasim.

0: mundu utnedam. Valdin ofar i iton liko. Ipmil ofar allete. Dodje juvun vengat. Dodje juvun ja dzuki juvun vaimu. Iton aiko o ipmil botil gärtst.
1: Slik ba herr David i denne salmen.
0: Dan lakai råkad alai David han salmas.
1: Og vi leser de to versene som er igjen.
0: Ja, mi låka vel den gøkte versen mal hevildas.
1: Gjør vel imot Sion i din nåde. Bygg opp Jerusalems murer. Da vil du ta imot de rette offer, både brennoffer og heloffer. Da skal de offer også på ditt alter.
0: Da bore Sion vestei du armo melde. Hukse Jerusalem murei. Det dån sjata lik. Liko van huskis vola ofari. Valdin ofari, ja oles ofari. De galga vuxa ofar. Ofar usho juvo du altar alde.
1: Og med det sier vi takk for i dag.
0: Ja daina zelke mi gittu otna autas.
1: Level.
0: Eller dervan.

Jim Finnegan med melodien Green Hills of Sligo. Sode Banger og Bo Gjævert, en par svensker som har spilt inn noen duetter. Vi har hentet en polka fram i lyset. Den heter for Helsingetakter.

Nei og jeg med melodien Kul en kadense. Vi skal lytte på en norsk sangartist fra Fornadar. Ivar Ruste var med i programmet Husker du på 70- og 80-tallet. Fra plate han har gjett ut så har vi hentet en kjent vals. Jeg holder i deg, jeg holder av deg. Vær så god, Ivar Ruste.

Jackie Noguez med latinamerikansk rytme. Så var det programmets faste marsj som skal fremføres. Der har vi et orkester som heter De Pilsener Akkordeonisten som spiller marsjen. Og det er en marsj som heter for Alte Kameraden.

Helge Grandes kvintett med melodien Skipolka. Over til Vienna Tango Ensemble, et tangoorkester. De kommer her i en tango som heter La Passionara.

Jeg går i tusen tanker, sang Rita Engebretsen derfra, fremfor glemselen kapittel 9, og det blir en glemselen låt til. Nå skal vi fram til 1987, og fremfor glemselen kapittel 17, og der skal vi høre en sang som jeg tror Jens Bukk Jensen har gjort, nemlig Aftenklokker, og så der er det vel Rita Engebretsen som synger.